siki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tuman stiaasi nohki siki taistuuka tuupua. Nhaamoi. Nani sepo. Nani siku patuu nii tukska. CJWE mohkinstis.

Haasikin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tuma annesti aasi nohki itsikin taistuukat tuupua. Haamoi. Nannissipu. Nannissikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.